Nhìn rượu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ chẳng mùi vơi. Kênh tên người bay, nhìn bây giờ cô mày. Quý bất lần gần, ôi dứt vật hype.